0: The sounds, the vibes, good talking, conversations. You can have it all at Diamond 88.7 FM, Ilori. Diamond 88.7 FM, we've got you.
1: Ìkànnì tó jálejako tó tàn kárí ayé.
2: Gbogbo wa ní gbòòrò tí mọ kí ló ń há bò.
3: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì, ìgbà tí gbangba tó wà jẹ̀gùn gedere.
1: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
4: Bí àpìpì fún mi mẹ́tù àpì, bí àṣẹ́pìpì.
1: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
5: After working kí ló kù, ìgbádùn ló kù tá máa jẹ.
1: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tó yọ.
6: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
1: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
7: Ọlọ́pàá ti fi sọgbọ́n fìtọ́nà ọgbọ́n kalẹ̀ fáwọn tó bá gbọ́n láti forí pa ọgbọ́n sẹ̀mọ̀nà. Ló gbé àdínkọ́tùl Hikam Garden of Wisdom kalẹ̀ kà sórí afẹ́fẹ́ láti máa ti bẹ̀ mú mi ọgbọ́n ni o. Àdínkọ́tùl Hikam lè tó gbogbo ẹbí tí ò yọ ẹnìkan kálẹ̀ láti wá fi ìtọ́nà àlùkòrò Ánìlì Kẹ̀rìm àti Súnnátù Nàbí àwọn àlúùlú ọ̀rọ̀ ànábì kẹ́kọ̀ọ́. Bá a ti tọ́ máa re máa fẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ ṣùpó tó tọ́ sagbada tọ́ máa fi táyé dágbé pẹ̀lú ìmọ̀nà. Òun sì ni ó bí àǹfààní bá a ti ṣàtútù àwùjọ. Ká ti pìlẹ̀ pété ọjọ́ iwájú tó ní fàyàbalẹ̀ níbi gbogbo ẹlẹ́kàǹka ìgbésí ayé wa gbogbo. Àkíkí ọgbà ọpẹ́ gbà lètò yìí kò sáà sí ìméjì. Gbogbo ọjọ́ Sátidé láago mọ́kànlá ìyálẹ̀ tada ago mọ́kànlá àbọ̀ 11 to 11:30 AM. Lẹ́tọ̀ àdínkọ́tùl Hikam máa wáyé lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Pẹ̀lú Ustaz Ahmed Ọlọ́nkẹ́mi Arádẹ̀mí tí wọ́n máa tọ́kọ ètò. Ilé ẹ̀kọ́ tí kọ́ mọ bá a ti ṣe dẹni ìṣáájú lọ́jọ́ iwájú. Ní Marrahim International School ló ṣagbátẹrù ẹ̀ nígbè tán. Àdínkọ́tùl Hikam ò ṣe é mìsì rárá o. Ẹja tó jọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn.
8: نحن بالله عزنا لبمال ومنصب كل ما رمزوا لنا حسبنا الله والنبي
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوبي فون أولون
8: الحمد لله
9: الحمد لله رب العالمين وباتي أوتون شباي فون وا تا سو يي بي ا پادي تا سي تون پادي لايو
8: الحمد
9: لله ادوبي او ايكي اولون تو پو اولون تو پو اوري اجي نجه تون اولون تو پو اولون كو با سيفا نبي محمد
8: صلى الله عليه وسلم
9: النبي الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه اولون داكم با كي النبي بوغو اوان صحابه لوكن وان لوبين وان رضوان الله عليهم اجمعين اولون با يونسي وان بوغو اوان تابعين بوغو اوان تابع تابعين تو في سقاله سي لو البركه تي واي látorí afágbà sheikh alim afágbà tajul adab tajul mumin baba agbalagbaji wa mufti alawwal wa lagege afágbà gbagido ma afágbà nisuru fadilatu sheikh abdallah jibril imam sahban baba ni kulende akun ba sa wa yonu si wa la ilaha illa wa khulafa la yiwa ato ya agbalagbaji toni bal mudir al markaz wa khalifatu al arabiyyin khalifa gbagido ma agba wa ni olon wa malaysia academy baba mudir ni mahidin lo Baba agba Olorun kemi adamallahu hayatahu wa dawlatahu amin on da kun jari an alfa wa pe la ilaha illallah ala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim gba wa ti a je ololufe eto yi eto hadiqatul hikam agbo ogbon garden of wisdom ile ti awon ile iwe alalbaika ni nima rahim international school ti a ba ti ku ni Kwara State House of Assembly town lo Kwara State Water Corporation ibe na lọlọrun gbe ile iwe alalbaika yi kale si awon agbe to yi kale pe ko ma je ori nla nla ko ma je ibe ti awa gbogbo awe eyan tati ma mu mi ami semi ni gbogbo ojo satide ni bayi ni dede ago mokanla titi di ago mokanla bo ilewe to se bayi dakun ma je kin lewe na da bu lai lai
8: amen
9: gbogbo awon ma keko nibe dakun ma sa se won lo lorire gbogbo awon obi awon dakun ma sa ba dupe fun won ala ilaha illallah ala muhammad rasulullah sallam la hawla wala quwwata illa billahi alil azim ba se ma ye pe lagbanrin eto yi abala meji na ni a ko ma so fun wa kini ni marahim ni ka mo wa fun wa elekeji a to ma so fun ra wa pe boni ni marahim international school boni wa tun gbe wa lo atabala kini atabala keji ka to debe e ja pada di agbala ni marahim international school pada ti a ba ti de a tesi waju anbo wa na
7: kusi me ipile ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni Marahim International School pelu ikeko esi ti mu irori omo joko oju si ati wulo sanfani faye tafisul Quran ti ki se ologere pelu imarabik to yanju to nte ko iwe to bagba mo ti fo mo lanfani ati mo fo ede oyibo ti larubawa ati french gere lo mo ko nbe gbogbo awon to lomo nibe lo le royin yato to nbe ninu mimo lo montessori system to ni hun se pelu practical science lab library kawe computer lab ati cbt center fun gbogbo en to fe se cbt exam multipurpose hall to wa to hun ti hostel accommodation fa won omo lati omo odun mejo lo soke to gbangba pelu gogo won amayederun anfani eko alquran to nbe fawon ti ki sake ko fun ya alquran laarin odun meji pere kile to nduro wo aye gba ni wole ti sisile bayi lati crèche pre nursery nursery primary ati secondary classes kete se ba ti koja Kwara House of Assembly nife gbegbe pelu Kwara State Water Corporation asadam nilu lorin ni ile eko ni Marahim Kalesi telephone 09035046172 tabi 09025832662 ni Marahim International School where leaders are blue.
9: Alhamdulillah rabbil alamin nima rahim international school bukatun bana'atun lil mustaqbal where leaders are groomed awon ti won se bayi ti won gbe ile iwe alalbaika bayi ti won gbe kale khairun nas anfa'uhum lin nas and it even lore juna awon eyan ona le ni tin sanfani fa awon eyan hadith kan na ni oye awon oludasile nima rahim hadith na ni pe man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna gbogbo en to ba le la ona kan kale awa ye pe ona to la kale ona lafia ni iwo ona lafia wo ona ka ma mu awon eyan ku min dhulmati aljahl ila nu ila nur alilm o mu awon eyan ku ni bi aimo kan o wa mu won lo si bi kan ma mo kan ma do ni mimo kan ma wulo fun ra won kan to ma wulo fa awon eyan won ni esan awon eyan be ni pe sahalallahu lahu tariqan ila aljanna won lo lohun o se ni rorun fun we ni be yo la ona fun na to na fi ma ri dekun ni waju olohun a o gba won proprietor wa ni ni Marahim International School olohun ba dupe fun yin wala aroka min al awlad makruha a ba won mo se wa da eleyi kale awon mo te gba ona yi da kun ma jo sele sin yo gbogbo tolohun bun yin ma je wo banu je nbe wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim ajo aso man
10: akramakumullah
9: eyan pataki
10: adabullah ta sheikh
9: bet awon jawhari kan wa tin je diamond to wa ninu ara wa yi tolohun fun wa iwa mẹrin tun wa wa to tun wa le ba diamond mẹrin yen je ṣugbọn ta la n pele eyan gangan tori eni ti o ba ye je ije eyan ni o ku la re eni ti o pa yan lekun nisin ije eyan na ni o kọkọ ku la re ṣugbọn ni ti in ba n tun aye se ije eyan lo wa la re lọlọrun fi sọ fun aninu sọtọ iso ibada bismillahir rahmanir rahim
10: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
9: bismillahir rahmanir rahim
10: bismillahir rahmanir rahim
9: wa laqad karramna bani adam
10: wa laqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
9: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقريبا